kupio sam uvozne cigare. Ostao bez prebijene pare. Šta da radim kada mala voli luksuzno da pljuga i dobro joj stoji.